0: loco o a banana. Mabizu, sigondo, maonelo ya banana, maya kuka banana.
1: Como é bom ser criança.
0: Longo loco wa banana. Mabizu, sigondo, maonelo ya banana, maya kuka banana.
1: Esperança.
2: Mutuna ima nina kuna kuya banana kati sikuwa la mwono da 23 ka inchi mawa gosto. Hibungi de banana mundana humula ukwadi na uya kambi di viki di wako di chita. Ni imbe ya nina kuna kuka di viki di wako di chita. Mutuna ina ni dezoraj ni 49 minutu shu nguma 11 oraj mahungu a antena nasionale. Roberto Vizonzo ngeina berakumu.